صدقت چې ته دا کومه خبره کوې نو دا تا رښتیا ویلي دي ام کنت من الکاذبین او که ته دروغجن یې. ستا دروغ رښتیا معلومولو دپاره امتحان بی نو ته فی الحال دا خط واخله او کم ملکې له چې ته ورغلې او تا لیدلې ده دا خط به هغې ته ور ورسې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم دا خط يوسى اذهب بكتابي هذا دا خط زما يوسى فألقه إليهم نو دا خط بيت ورواجوا ثم تولى عنهم بيا ألختشا ددوينا فانظر ماذا يرجعون وقورا چې دوی څه جواب کوي. اذهب بكتابي زما دا خط یوسا نو سلیمان علیه السلام ملک سبا ملک بلقیس تا خط لېږلې دی. د خط لېږلو باندې اتمام حجت کافی ګڼلې دی. اتمام حجت دپاره خط کافی دی او په دې عمل وکړه نو دې ځای نه معلومیږي چې عام معاملاتو کې خط قابل اعتبار ثبوت دی. البته فقها لیکي چې په کوم ځای کې د شهادت شرعیه ضرورت وي هغه ځای کې ټیلیفون یا خط معتبر نه دی. چې کوم ځای کې شهادت شرعیه ضرور وي هغه ځای کې خط کار نه کوي. هلته ټیلیفون کار نه کوي، هلته فیکس کار نه کوي. ذکر شهادت دار و مدار د شاهد په عدالت کې مخامخ بیان باندې وی، گوابا مخامخ راضی. په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي. موجوده زمانه کې یو عدالت هم تر ټلیفون یا د خط شهادت کافی نه ګڼي او په شریعت کې هم خط یا ټلیفون شهادت دپاره کافی نه دی. سلیمان علیہ السلام خط لېږلې دی نو د تبلیغ دین دپاره خط لېږل یا مشرکانو ته خطونه لېږل دپاره د دعوت اسلام د جایز دی. پیغمبر علیہ السلام هم مختلف و بادشاہانو تا خطونا لیگن. نو سلیمان علیہ السلام هدهد طویل وی خط والا ملک بلقیس تے ورواچوا خو بیا تے اڑخ تا ادرے گا. ثم تولا عنهم بیا دا دین اڑخ تا شا. نو دا دا مجلس ادب و تا سلیمان علیہ السلام خی چه خط ورکی نو پا سر و تم او دریگا لگ الخ تشا او دا عام شاهی مجلس نو دقا طریقه دا چه خط ورکی نو قاصد با الخ تکی گی. کچالا دی خط یورو موجوده وقت که هم نو اسه نا چه غا خط گوری و تو تا پا سر و لاره دا برا او که نظر دی کمی چشمی موتا واچه چه گورو چه سیلی کلی دی. دا کار غلط دی. مگورا اغیی که بدا راز خبره وی چه چا تیلی کلی اغا پی خبری نو تا خو پی نخبری نو چه تا پسر ولالی و چشمی دی موتا واچه ولی نو تا دا خلکو راز معلومه. دا یو ادب دی. او دویم ادب داره چه سوک چا تا خط لیگی
اتا توی دا خط با فلانی لیو سے اس لکل کوم نو تا اغتن پا سرمو درے گا زکا چاگا خوبا خبر پٹلی کی او تا چے خط تا گورے

چای هم خغ زایکا زړتا خوشحالی ورکړي او دا زایکا راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره ډیرا خوندور زایکا او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوي اوس راشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹ